چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. سه چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.